beda mega siri. Ia ku mega siri wat diki maluta-luta jepui anunna tauwe. Apa mega mo siri ta? Tapi ku matandre siri demi mana mikmal ku dini julluan. Engka apa tolo mamaulu angka nakananna menre sikirinna. Na subbu yaro kananna. Na kada panite magai. Makkada to panite capui. Tapi angka ibu-ibu pura kuruntu. Makkada ka bai. Dua tu tapali subbu ai kada anu stas ku siddi. Lingki ki. Den aku mate. Cocok to yaro supaya seimbang inasang.